Y sancteiddiad patriarchiaid yn Iongred, a'r parchedicad i trobolitiaid, archesgobion ac esgobion, a'r holl urdd o ffeiriadon a mynachaidd, cofied yr arglwydd yw yn ei deyrnas, yn wastad nawr a hybydd ac yn oes oes.

Y sancteiddiad patriarchiaid yn Iongred, a'r parchedicaf i trobolitiaid, a'r chesgobion ac esgobion, a'r holl urdd offeiriadol a mynachain, cofied yr arbydd yw'n ei deyrnas, yn wastad nawr a'i ddibydd ac yn oes oes.